0: ပန္ဒီယာမေမြတ်ကြီးနမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့
0: ပန္ဒီယာမုံမုံအောင်လားဟဲ့
2: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့
0: အေးမင်းတို့ကျုပ်တို့နှစ်ပါးကြီးမယ်ဗျနော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင
0: ်ဒါကြောင့်ကျုပ်နှမများကိုမောင်ကြီးချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာကလေ
2: ကြားရပါသည်ရှင်

0: ပြီးတော့အားရပါရချဲ့လိုက်ခြင်းသေးတယ်ဗျာ
1: ချဲ့လိုက်ရပါလိမ့်ရှင
0: ်ညံပရိသာ

0: မင်းမြတ်ကြီးနော်
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့အမလေးမောင်ကြီးပဲပါရမီဖြစ်နေနေဟုတ်ကျမတို့အလှလေပေးပါအောင်မောင်ရဲ့
0: ကဲကဲကဲချစ်စမ်းချစ်စမ်း
1: အမလေးချစ်လိုက်ချင်တာကထောင်း

0: မင်းမြတ်ကြည့်ပြီးဆိုပြန်တော့ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှခမ်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရီမြတ်ပြောချင်သေးလေဗျ
1: ကိုတွင်းနဲ့ရေဟောဒီကမမွာလေလीကိုတွင်းနဲ့ချစ်တာတွေပြောချင်တာရှင့်
0: ကြောက်ပြစီဗျာကြောက်